0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health! Health! Health! Alert! Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw. Nga kung mapasagdan, mo resulta kini sa pagkabuta. Ug batod pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Health! Alert!
4: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
5: Akong gibati, sir, kanang mata nako nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino pirmi sa palibot o mag-aksyon ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog nako sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud nako. Salamat dako kay nakauyang jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Siyo na ni sa Banay Banay.
6: Para sa mas epektibo nga resulta. Sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Health, health, health. Alert.
3: Ug para sa epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients: hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ani-ana ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata, sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.

0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Saka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga IKEA capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
1: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag iCare Gold. Ang gipakusog nga iCare Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. iCare Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga iCare Capsule. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. iCare Gold.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa iCare Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa iCare Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. iCare Drops, masaligan. iCare Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. iCare Drops, ang patak nga muamping simong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga iCare Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong iCare Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold ug iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: You're tuned in to the best, the frequency
4: 90.9,
3: the station
5: Radyo Kalusugan,
3: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Kayong buntag na sa mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa, dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O dinhi na pod ta mga higala, no? Ato na pod pagahisgutan karon ang mga butang dunay kalabutan sa pag-angko nato o maayo o himsog nga panglawas. Bago ang tanan mga higala, dili ta malimot sa pagpasalamat sa atong makagagahom. Mining sayo sa kabuntagon, kay angayan siya nga pasalamatan. Tungod kining kinabuhi nga gihatag niya kanato, wala nato kinigipalit og salapi. Gitagaan ta niya niini nga kinabuhi nga dunay kagawasan. Gitagaan taniya o gipasinati taniya o mga butang na gini nga kalibutan nga makapalipay ka na to. O bisan pa doon ay mga butang nga wala na to pangayo ah, sa atong kinabuhi apan giprovide niya kining tanan ka na to. Ngana kamaayo ang atong makagagahom bosa pasalamatan nato saya. Siya nining matahom nga kabuntagon karon. Kay sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi mga higala, anaa kanunay siya nagatabang kanato. Maayo man lisod man nga kahimtang ang makagagahom higala, naglantaw kanato kanunay sa mga butang nga makaayo kanato. Kini nga itong programa, o kini ang programa

mutabang ka nato sa paghatag, paggiya, no? Nga ang matag-usa nga nagapaminaw nining ato ang programa dinhi sa atong istasyon, makakaplag o kaligoon, no? Dugang paglaom. Kay kining kalibutan na higala, no?

pagbati nga daw makaingon ta sa atong kaugalingon nga wala nagipaglaom. Apan ania ang kaayuhan sa kinabuhi, mag remind kaninyo nga sa inyong sitwasyon karon nga tan-aw nimo imposible. Walay imposible diha sa makagagahom. So muna mga higala, kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ato ning subaybayan, ato ning paminahon, o i-share po nato ning programa nga to sa atong mga higala, sa atong mga silingan. May kadaghanan karon nga naadiha sa mga balatian, lisod ang kahimtang, problema, labi na sa panahon nga krisis, mahal ang pamaliton, mahal pagyod ang imong gasto sa pag-atiman diha sa imong panglawas. Muna nga ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, muna ang pamaagi mga higala nga muna ang proseso, no, nga atong gi-offer kaninyo aron nga kining healing, no, kaayuhan sa panglawas maangkon. Maangkon diha sa hamubo lang amount, no? So, dili baya lalim higala nga ang tao dunay balatian. Bisan unsa pa ka adunahan, no? Kung ang imong health mo ay mapalya, no? Impas. Impas ang imuhang mga kabtangan nga imong gitipigan o giampingan. Nganuman, tungod kay kining atong health manggod mga higala, kining atong maayong panglawas, mauni ang pinakaunang bahandi nga gihatag kanato sa makagagahom. Nga mauni siya ang pinakapundasyon sa mga kabtangan nga atong gihuptan dinhi sa kalibutan. Nga kung wala ni mga higala, walay pulos ang mga butang nga atong gihaguan o gitagaan o panahon. Kay unsaon mani mo higala ang maayong panimalay o nindot, palasyo nga panimalay, kwarta nga nilibuh, no, diha sa imong panudlanan, kung ang imong lawas wala na. Magunsa man ang lami nga mga pagkaon nga imong ginakaon, kung ang imong lawas mahanaw na, tanang tanan, walay kwenta, walay pulos. Kining ato ang panglawas o maayong panglawas nga gigasa kanato sa makagagahom. Mauni higala ang makapahimulos sa mga bahandi ni ini nga kalibutan. Mauni ang gihimo nga tools sa makagagahom nga maka-appreciate sa mga pagkaon, kabtangan nga naa dinhi sa kalibutan. Maura gid ni higala kona sayup kaayo kon ang ato ang management sa ato ang health wala na mao. Baga wala na to gitarong ang ato ang lawas.
antara ang makaluluoy. So kung naa namang kakaroon higala sa kahimtang na makaluluoy tungod sa imong balatian, tungod sa imong mga pangamuyo sa makagagahom, siya naglaom, naghinaot siya nga makabot nimo ang kaayuhan nga na dugay na nimo nga gipangandoy. So basin mao na ni higala ang tubag sa imong mga pag-ampo, no? So ang kaayuhan sa kinabuhi o sa lamang kini ka instrumento nga gigamit sa makagagahom aron na makabot katong mga kahigalaan nato, ikaw karon nga naminaw na mapaabot ka nimo ang mensahe nga naapay paglaom diha sa imong sitwasyon. Walay imposible sa makagagahom. Kanato nga tao na ay mga butang igo lang diha sa ato ang dunay limitasyon, no? So muna mga higala nga kung doon tay pagto o pagsalig sa makagagahom, ihatag niya kanato ang atong gipangayo nga subay po diha sa iyang kabuoton. Kung maoy pagbuot niya mga higala nga lugwayan ang imong kinabuhi o maka-avail pa ka sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, managingon higala usa ka sa mga bulahan nato nga mga kahigalaan nga nag-avail ni ini nga programa. So dili ta malimot mga higala sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Imno nato na karon, no, tulo ka baso. Ang ato ang kaayuhan water therapy alang sa kasayuran sa tanan o sa katong bago pa na minaw sa atong programa nga wala pa makabalo, sa gusto mo abil ani, ang proseso nato mga higala, no, kung naa kay 6 liters nga tubig, so ang ato ang CMD caregiver after ani nga programa, na ay programa ang atong CMD caregiver, doon ay mga announcement siya o doon na po'y contact number nga inyong mag-contact kung unsaon pag-avail kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy. No, tagpila man eh. Tag 2 pesos lang ang ato ang per attack, no, per drops. So sa ato ang 6 liters, 100 drops na siya nga kaayuhan sa kinabuhi water therapy. 200 pesos lang ang imuhang mabayad ana, no? O diri lang po na nimo ma-avail, no, sa istasyon, no, sa Light FM Panabo City, no, sa schedule sa ato ang CMD caregiver. So sa mga announcement mga higala after ani nga programa, akong gi-advise nga punta ka ang atong CMD caregiver kung unsa ani pag-avail. So naay once a week nga schedule, no, ang ato ang CMD caregiver. So natay schedule sa Panabo City. Pero kung naa ka higala sa Bukidnon, no, sa Davao del Sur, naa ka sa Davao del Norte, kung doon lang accessible lang sa imuhang Panabo City, so naay announce siya karon nga schedule, no. So kung asa mo na imong lugar nga wala nato na mention, pwede ka mo message higala kung asa taga-asa ka, no, para ma acknowledge po ang imong location asa kadapit nga naminaw sa ato ang programa. So ubay-ubay na po sa ato anuman ubos mangod kaayo ang iyang kantidad, no, 200 pesos lang maka-avail na ka sa ato ang kaayuhan water therapy. So unsaon man na, every morning mo inom ka og 3 ka baso. Every morning na ni mo himoon pag matag yun mo sa buntag, no, after sa imong prayer inom dayon ka o sabayan dayon ni mo higala o self discipline, no,
exercise, kining walking higala, no? Importante na ang walking daily, mga 10 to 20 minutes higala, pwede na, no? Every morning na nimuhimuon. So muna yung atong procedure sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program. So sa atong water therapy, 3 glasses every morning. Kung naakay kanang ika lahutay, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, mura mo ganin mong i-avail higala, no? 200 pesos na ang 200 drops, isa ka 6 liters imuhang ma-consume ana. So, gina-advise po na ako kung layo-layo ang imong area, muad to lang ka o Panabo City base sa schedule sa atong CMD caregiver, o diha man sa imong lugar kung makahimog schedule ang atong CMD caregiver. Pero ang ato ang once a week na schedule, no, mahitabo na kanunay sa Panabo City. No, inyuhan lang patalinghugan ang announcement sa ato ang CMD caregiver programa na sa atong CMD caregiver after aning atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So, buot pasabot, after aning program, maminaw mo sa mga announcement sa atong CMD caregiver bahin sa iyang contact number o sa location, no, asa mo mo adto. O kung layo mangyug ka, dili ni mo mahimo ang pag-adto, sa manggidi ay binipisyo kung maadto ka. Namagoy free consultation na kay mga pangutana, question, clarification. So matubag sa ato ang CMD caregiver. Dayon higala, kung maabil ni mo na, doon ay free nga patak sa inyuhang mga mata, no? Kung naakay mga problema sa imong mata, na pilibre nga patak, no? Ang ginaprovide ang atong CMD caregiver, patakan ng imuhang mata para nga makita ni mo pod ang kausaban, no? Kaya naman pod tay proseso ni anak mga higala. So daghan kag mahibawaan kung mo kontak ka o mo text ka o mo tawag sa after niya programa. Kung gina-advise lang po na ako kaninyo higala, ma-avail lang ninyo ni ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Sa gi-recommend lang na ako nga mapalitan nga mao ang ato ang CMD caregiver, no? Siya lang gid ang inyong duolan, no? So muna, pag nakapalit na ka, naka-avail na ka, congratulations higala, part na ka sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Kani nga proseso 3 up to 6 months na siya nga process, no? Kung ma-follow lang yun na nimo higala, pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig, kung ma-follow na nimo ang good news sa anak higala, no, makita nimo ang hinay-hinay nga kausaban sa imong panglawas. Yes, tinuod na mga higala. Ay ubay-ubay na sa itong mga kahigalaan nga nagsigig balik-balik, no? Kaya nakita gyud nila. Og dili lang pud silang nasigbalik-balik. Ila pong mga paryente, mga silingan, ila pong ginarecommend, no? Kay sa kadaghan karon nag-offer og para sa health, no? Kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Effective kaayo para kanimo, no? So kung dugay na ka nag-pray nga matabangan ka sa imong kahimtang basin mo na niyang tubag. So muna mga higala nga sabayan pod nato sa atong mga pag-ampo, no? Kay giingon diha sa proverb, no? Nga ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. So kanang mo smile pod ta daily mga higala, no? Dili kay sige lang taog mugtok, sige lang tagkasuko, no? Smile, no? Kay usap po na, part po na sa itawag na to nga healing, no? So, sa self-discipline mga higala, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, ang self-discipline di yun na dapat ni mawalaon. Unsa man na, exercise, kada-adlaw, o kung buntag sa'yo higala, no, naiinit, painit, mga 15 minutes, 10 to 15 minutes.
para makakuha kag vitamin D, no? Sa gikan sa adlaw. Oh, munay mga basic higala nga mga disiplina ang atong himuon. Dayon food control. No, unsa man yung food control? Dili na siya flood control, no? Food control. Kung ang flood na mangani control, unsa pakahaang food control, no? Kung ka nang mo control ka sa imong pagkaon, no? Kay ang usa ka butang higala kung walay control, wa ginay maayo nga resulta, no? Kung direta sa baha higala, no? Kung di mangod nato pod ma control ang agianan sa tubig, no? Kung walay mga flood control nga ginahimo ang mga engineer, no? Ang mga engineer may nagkuanana higala, nag-design. Kay kanimanggong tubig, no? So, gikan na sa bukid, pinaagi sa ulan. O ang tubig, nagapangita na siya o guyasa siya mo subay. So, muna nga kung naalay mga control, flood control ng mga projects, no? Na-prevent ang pag-overflow sa tubig. So, daghan ang madaot sa flood control kung dili, kung wala ang usa ka lugar, walay flood control, daghan siya madaot ng mga asset. Unsa man, kining mga pananom. So, kung nagtanom ka, usa ka ka-farmer, no? Daghan kag mga tinanom, nagiagbaha, no? Bas out imong mga tinanom, no? Dako kaayo ang lugi diha sa imuha. Ikaduha sa panimalay nga maapektuhan, maguba imong balay, uba imong mga appliances, no? So mag-restart ka. Dako siyag ma-damage diha sa kining community kung walay control ang tubig, no? Kining ang baha, kung wala na siya gidesign nga control para sa iyaha, mudaot gyud siya og community, no? Mudamage siya og property. So sa pagkaon higala, same ang concept, no? Ang pagkaon manggod higala, kung dili po na nimo kontrolon, mura gihapon na siya higala og kanang baha, no? Kay ang pagkaon manggod, kung wala kay control, wala kay prino, no? Same gihapon sa konsepto sa ulan. Ang baha, mangita siya guy, asa siya mo daot or ang flow sa tubig. Ang presyo sa tubig, asa siya mo igo, no? Kay tungod man na sa gravity, di ba? Ang gikan sa taas, ang laws of nature, gikan sa taas, mo down gina siya paubos. So ang tubig nga gikan sa taas, mo down gina na siya higala, padulong sa sea level, no? Dito gina siya mubagsak. So mo nakusog ang iyahang, so kung walay control, maka-apekto siya sa community, makadaot siya. Same sa concept sa kining pagkaon higala, no? Kining pagkaon, kung dili nato na siya makontrol, kanang wala kay control sa imong pagkaon, wala kay sukdanan ba, no? Ang akong mahatag nga tambag diha kanimo higala, no? Sugod karon sukda ang imuhang buka kanang rice nimo, no? Sa imong pamahaw, paniud to panihapon, sukda na, no? Ayaw pag sugot nga dili nimo sukdon ang imuhang kanon, no? Di ang start pa sa rice. Kaya mamunay ato ang kuan, ato ang tradisyon, no? As Filipino, no? Hilig, love yun na to ang rice. Ang rice, good na siya, bad na siya kung di nimo makontrol, no? Daghan siyag dalon nga sakit sa imuha kung dili na nimo makontrol. So dapat kontrolo nimo, kung mo-decide ka nga pamahaw nimo duha ka cup, ikap gina nimo higala. Simple lang nang pag-cup nimo sa imong rice. Kana mura kag nikaon bitag restaurant og kining karinderya, di ba gina-cup man na. So nganong gina-cup man na sa
karinderya or sa restaurant. Tungod kay diha mahibawaan ang quantity sa ilahang ginarilis nga rice, no? So sa imuha, kung nakasabalay, dili, since dili man ang negosyo, gihimo nimo nga ikap nimo ang imong rice kay para ma-measure nimo ang intake nimo sa imuhang kanon. So, okay, mga higala, nasabtan. Kumayon ka nga, dili ka kontento sa isa ka cup, kaya naanad ka o dinaghan, sige, duha ka cup nga rice ang imuhang kanon buntag. Dayon, kung kaya nimo og one cup, kung kaya nimo ang one cup, mas maayo. Pero kung dili nimo kaya ang one cup, two cups good, i-maintain lang nimo sa two cups ang imong kaon. Pero kung kontrolado na gyud nimo higala ang imong appetite, pwede na na one cup, pero ayo bigla ang imong lawas kung dili nimo kaya. At least na akay control, no? So mo na higala ang ato ang himuon, no? Self-discipline. No? Kontrola ang imong intake sa imong pagkaon. Kung unsa man itong mga pagkaon nga makahimo sa imong allergy, na pagmukaon ka, magka-allergy ka, ayaw na ito balik ang kaon. Kung na yung mga pagkaon nimo nga manghubag ang imong mga tuhod, no? Imuhang mga joints, ayaw na ito kaon nag-usab. Mga ilim nun, kung nagainom ka o kanyang mga ilim nun nga makakos o problema sa imo, ayaw na ito siya imna, no? So muna higala nga kinahanglan ang disiplina, no? So mo na ang ato ang i-partner sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Every morning na ito nahimuon, tulo ka baso, 3 to 6 months. Pero dili lang tulo ka baso lang imong imnon, daily mga higala, no? 8 to 12 glasses of water a day. Kung nagtipid ka, pwede ra ang tulo ka baso every morning katong sa kaayuhan water therapy na ito nga nasa 6 liters. Pero kung naakay ikagasto, kumahimo, ihinubig na na. Gawa sa 3 glasses, ihinubig na siya para paspas ang imong recovery. 3 to 6 months, makita na nimo ang amazing na kabaguhan niya sa imuhang panglawas. Tuuhin na, no? Buhata na siya. Kaya ang pagtuog, pagsalig sa Dios mga higala, kinahanglano na aron maangpo nimo ang kaayuhan sa panglawas. Inubanan na siya pailog, pagkamanahotayon ug disiplina sa kaugalingon. Wagi mahimo higala, no, kung di ta mutuo, di ta mosalig. So kining akong gi-share sa imuha karon higala, wala na ko nag-share para mapalit ka, no? Gi-share na ko ni kay basin usaka sa nga nangita, no, o kining solusyon diha sa imuhang kahimtang. Basin mao ni imong gipangita, ako lang taka gipahibalo, no? Kung dili ka ani mo dawat, okay ra. Kay naa may naminaw nga karon, no, nga need niya ni, no? So take the first step, no? Ang imong himuon after ani nga programa sa kaayuhan sa kinabuhi, mosulod ang CMD Care program. Pag muhatag ani contact number si CMD caregiver, i-text, punta ka siya, i-message unsaon nako pag-avail kining water therapy sa kaayuhan sa kinabuhi aron mahimo kong appeal sa kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program o health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi. Mauna imong buhaton higala kung disidido gyud ka. Ayaw huna-huna ah higala nga pwede pa sa sunod. Ano mo ingon bitaw ta nga pwede pa sa sunod? Ayaw ano man basin maulahi ang tanan. O basin ka ng imong sakit, mahimo na na siyang irreversible, di na pwede nimo tuyoko, no? Kundi li upadulong na gid siya diha sa kamatayan. So muna kini nga programa dili ni para sa tanan, no? Kay dili magid tanan ang mo-avail ani. Kadto lang mga kahigalaan nato nga desidido gyud nga mo-avail ni ini. So basin ikaw na higala nga naminaw karon. Dili nang imong katapad para ni sa imo.
Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. To God be the glory. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuwang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karoon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako lang hinaot nga unta, no, karon kamo tanan nga naminaw ni ini nga tong programa nang hinaot ko nga naamo tanan karon sa maayo ug nindot nga sa sitwasyon. Apan sa kuang mga listeners nga naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang baladian. Ug ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa baladian. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig mapalit ni dinhi alang gyud sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Manabu City. O gayo ko magkalimot nga naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pod alas 12 sa udto karong Sabado. So kung namoy mga higala, mga kaila nga naa sa balatian, pwede gini silang kuyugon dalaon dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Manabu City karong Sabado. So ayon na mo paglangay, i-avail na ang atong libre nga konsultasyon aron nga matagaan mo na ko sa sakto nga dosage kung unsaon pag-inom paggamit ang atong milagroso nga tubig. Kaya kung nangandoy mo kaayuhan, mauna ni ang tubag sa inyohang pagpangandoy. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung karong buntaga, nindot kayo nga tuang paghihisgutan, no? Kining usa ka sakit nga daghang taong ang nakaagi apan usahay wala masabti pag-ayo. Kining goiter o thyroid disorder. So daghang tao ang makabantay nga adunay hubag sa ilang liog. Dali kaayo silang kapuyon. Usog mukaon apan niwang gihapon. O usahay bisan gamay nga trabaho, kapoy nakaayo sila. Ang uban, magunahuna nga kulang lang og tulog o stress lang. Apan ang tinuod, mahimong adunay problema sa thyroid gland. Kini nga sakit kasagaran makita sa mga babae, apan mahimo usab sa mga lalaki. So unsa man ang thyroid? Unsa man nga balatian? Ang thyroid usa ka gamay nga glandula nga makita sa tubangan sa liog. Bisan gamay ra kini, dako kaayo kini og trabaho sa lawas. Ang thyroid mao'y nagakontrol sa kusog sa lawas, pagdagan sa metabolism, timbang, kasing-kasing, o temperatura sa lawas. Mood o emotion, hormones, kung adunay problema ang thyroid, daghang parte sa lawas ang maapektuhan. So, unsa man ang goiter? Ang goiter mao ang pagdako o paghubag sa thyroid gland. Usahay makita kini nga bukol o hubag sa liog. Ang uban, walay gibati nga kasakit apan adunay makita nga pagtambok sa liog. Ang uban pod, adunay lisod nga pagtulon, lisod nga paghinhawa, pagkabati o pressure sa liog. So, nganong magka-goiter ang usa ka tawo? Una, kulang sa iodine. Usa kini sa pinakaunang hinungdan sa goiter. Ang iodine, usa ka mineral nga kinahanglan sa thyroid aron makahimo og hormones. So kung kulang og iodine ang lawas, mapugos ang thyroid sa pagtrabaho og mahimong mudako. Mao nga importante ang iodisol og balance nga pagkaon. So ikaduha, no, hormonal imbalance. Usahay ang thyroid mahimong sobra og himo ug hormone o kulang kaayo. So kini mahimong hinungdan sa paghubag sa thyroid gland. Ikatulo, no? Autoimmune disease. Usahay manggod ang lawas mismo
moatake sa thyroid. So maokini ang mahitabo sa Graves' disease. Hashimoto's thyroiditis o gini nga mga kondisyon no, makaapekto sa normal nga function diha sa thyroid. Ikaapat, genetics. Kung adunay thyroid problem ang imuhang mama, papa, lola o lolo, mas taas ang posibilidad nga mahimo usab gini sa uban nga membro sa pamilya. Ikalima, kining stress. Ang grabe nga stress dili direktang hinungdan sa goiter, apan mahimong makaapekto diha sa hormone balance sa lawas. So unsa man ang hyperthyroidism? Kini mahitabo kung sobra kaayo og hormone ang thyroid. Murag nagpadagan og kusog kaayo ang makina sa lawas. Adunay mga sintomas, kusog mukaon, apan maniw ka ng niwang. Kusog ang heartbeat, dali mahadlok, dali nga masuko, dili makatulog. Sigi ug singot, mangurog ang kamot. Ug unsa maning hypothyroidism? Kini mahitabo kung kulang ang hormone nga gihimo sa thyroid. Murag hinay kaayo nga mudagan ang makina sa lawas, unya aduna kini mga sintomas. Dali lang kapuyon, sigig katulog, mutambok na, dayon bugnawon perme, dry skin, malimtanon ug depressed. So, anong delikado kung pasagdan? Kung dili manggud maatiman, mahimong grabe ang goiter, muapekto sa kasing-kasing, mahimong adunay infertility, ug muapekto sa utok ug emosyon. Mahimong adunay komplikasyon sa paginhawa, mao nga importante ang early detection. So, unsay nga buhaton, magpa-check up kung adunay hubag sa liog, magpa-thyroid test, kaon ug balanse nga pagkaon. Siguraduhon nga adunay ayo din sa diet, sakto nga pahulay, ug likayi ang grabe nga stress. Sundon ang tambag sa doktor. So kung aduna mo yung mga doktor, sunda ang ilang tambag. Ug isabay lang pag-inom ang atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mo mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message no sa tua si Ma'am Grace, 35 years old, matud ni Ma'am, nakabantay ko nga bisan daghan na kay ko gikaon, sige gihapon ko og batiun og kagutom unya niwang raman gihapon kay ko si MD caregiver. Sa sugod nalipay ko kay nagtuo ko nga maayo kini, apan kadugayan manggon, kusog na kaayo ang akong heartbeat. Dili na kay ko makatug ug dali ra ko nga masuko. Ug usa ka adlaw nakabantay ko nga adunay gamay nga hubag sa kuang liog. Sa diha nga nagpa-check up ko ug nasayran nga aduna day koy hyperthyroidism. Nahadlok ko sa una apan nalipay ko nga sayo na ko ni nga nakita. Ug si MD caregiver, dako kayo nga kung kalipay. Kaysa diha nga imo kong gi-advisean sa diha nga natambagan ko nimo ug nakainom ko sa milagroso nga tubig, nabantayan gyud nako. Kaning lami na nga akong tulog. Ug karon si MD caregiver, wa na gyud koy makita nga hubag sa kuang liog. Karon mas maayo na nga akong kahimtang ug mas nabantayan nako nga mas ningnindot na gyud ang ako ang panglawas. So salamat kaayo Ma'am Grace no sa imuhang kasinatian. Salamat sa imong testimonya no. So sa mga adunay pangutana, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Nag-message usab no si Ma'am Tessa, 46 years old, matud niya, sulod sa kapin o sa katuig, sige rakog batiun ug kapoy. Bisan dugay na kaayo, bisan dugay na kong nakatulog, murag wala gihapon ko'y kusog. Nagdagan usab ang akong timbang, bisan dili man kukusog mukaon.
Abi na ko nga normal ra tungod sa kuang edad. Apan sa diha nga nagpa-check up ko, nakit-an nga aduna koy hypothyroidism. Nakahilak ko kay dugay na diay nga aduna koy problema sa thyroid. Human sa tambag sa doktor ug mas nag-atiman ako sa kong kaugalingon ug dako pud kaayo ang natabang sa milagroso nga tubig nimo si MD Caregiver. Kay hinay-hinay gid nako nga nabati ang kausaban. So salamat kaayo, no? Salamat kaayo, Ma'am Tessa, sa imuhang kasinatian, sa imuhang testimonya, no, karong buntaga. Salamat kay imuhan ning gipadala ang imong testimonya. Ug nakadungog mi, no? Daghan ang nakadungog karon, daghan ron ang na-inspired sa imuhang testimonya.

Sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalibot ha nga karong Sabado. Aduna tay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag o taman rapod da no, alas 12 sa udto. So kung naamoy mga higala, mga kaila o kung kamo mismo karon nga naminaw, niining atong programa unya naamoy mga balatian sa inyohang panglawas no, pwede gin mo nga muanhi mo duol sa tuang estasyon karong Sabado kay para matistigan ninyo kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atoang CMD ni Halcode International. Nag-message usab no si Sir Marlon, 42 years old, matud niya usa ka adlaw samtang nagtan-aw ko sa salamin, nakabantay ko nga adunay gamay nga hubag sa kuang liog. Sa una wala lang nako ni gipansin, wala lang nako ni tagda, apan kadugayan murag adunay pressure sa kuang tutunlan. Nabalaka ko og nagpa-check up og didto nasayran nga aduna koy goiter. Nakurap ko kay tungod kay wala koy idea nga mahimong adunay problema ang at mahimong adunay problema ang thyroid og nagsugod nako nga mas seryoso sa pag-atiman sa kuang panglawas og regular nga konsultasyon. Og salamat pud kaayo si MD Caregiver sa imuhang mga advice kanako og gilabi na sa imuhang milagroso nga produkto nga mao ang CMD. So salamat pud kaayo sir no kay matud pa ni sir no dako daw kaayo ang kausaban sa iyang lawas. Karon wala na gyud daw siya nagpawala sa tuang CMD no o sa tuang milagroso nga tubig. So salamat kaayo sir no, Sir Marlon, sa imong testimonya sa imong kasinatian. So salamat nga natabangan ka na himong instrumento ang atuang produkto no nga mao ang CMD ni Halcode International diha sa imong balatian. So sa mga nakadungog karong buntaga, sa mga naminaw karong buntaga no sa tong programa, ayaw gid mo og pagduha-duha, ayaw na mo paglangan, duol na mo sa tuang estasyon karong Sabado kay aron nga matabangan pud mo no diha sa inyong balatian. Sa mga adunay pangutana ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung adunay kausaban sa lawas, ayaw yun og baliwala ang sayong pagpa-check up makaluwas sa daghang problema. Labi na ang pag-inom sa tuang milagroso nga tubig, mahilayo yung kadiha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa numero sa tuang numero sa 0912-7189-028. Magkita-kita tahang karong Sabado dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod ta sa tuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug taman rapod da no alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha, ang atong milagroso nga tubig. Barato ug affordable ragid kaayo nino. Mao na nga ayo na mo paglangay. Anhi na mo sa tuang estasyon aron inyong matistingan, inyong matilawan kung unsa gyud ka epektibo ug kamilagroso ang atoang tubig no nga mao ang CMD ni Halcode International. So ang atong CMD ha, sa mga walay igo nga budget, tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini no. Unya kung namoy 200 pesos matilawan ni gyud ninyo kung unsa ka epektibo, unsa ka milagroso ang atoang tubig nga mao ang CMD ni Halcode International. So wala moy laing kapalitan ni ini, diri ara gyud no sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. And stay with you, HCIB.
O karong sabaduhan, napunta'y libre nga patak sa tuang CMD ni Health Code International para diha sa inyong mata kung kamo adunay katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, sambol ang inyong paminaw sa inyong mata, nagpula-pula, dry ang inyong paminaw, unya kanang grabe kakatul, pwede gin mo nga muanhi sa tuang estasyon karong Sabado, kay aron atong mapatakan sa tuang libre nga patak, no? Sa tuang milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong gibati aduna mo'y problema diha sa inyong dalungan, hagi apuntay libre nga patak, no? Para diha sa inyong dalungan. Kung ang inyong dalungan na infection, naglisod mo og dungog katul ka inyong paminaw, pwede gid mong muanhi kay aron atong mapatuluan sa tuang milagrosong nga tubig. Unya kung ang inyong ilong, kay aduna mo'y sinusitis, pingot inyong paminaw, gisipon mo, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon kay aron ato ang mapatakan sa tuang libre nga patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ayaw na mo paglangay, ayaw na mo pagduha-duha, duol na mo karong Sabado kay aron nga matudluan mo nako kung unsa unyod pag-inom paggamit ang atoang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So balikon ko ha, wala mo ilaing kapalitan sa tuang milagroso nga tubig kundi dinhira gid no sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Ug sa mga gusto nga mo-avail sa tuang promo no sa tuang CMD ni Health Code International, natay promo sa tuang CMD no ni Health Code International para makakuha mo ganang mga free gani no. Gusto ninyo nga maka-free mo, tagduha ka free, tagtulo ka free, pwede gid mo nga mo message sa tuang no sa tuang contact number sa 0912 718 9028. Pwede mo mo message no sa tuang numero sa 0912 718 9028. So kung gusto mo nga mo avail sa tuang sa tuang promo, pwede gid mo nga mo message kay limited lang pud ang atoang promo. Limit lang pud kaayo no ang atong promo karong buwana, karong June no nga buwano. Pwede gid mo nga mo anhidre sa tuong estasyon or pwede mong mag-message kay aron atoang malahian mo daan, makuanan mo no ma ug sa mga lagyo no nga gusto gyud nga motilaw motisting sa tuang milagroso nga tubig, naa natay delivery no through GNT, natay delivery through GNT, natay delivery po through LBC, duha ang atong courier no, GNT ug LBC. So sa mga gusto nga motisting yan amo sa lagyo, ayaw mo, ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo paglangay, contact na mo sa tong numero kay para mapadala dayon sa inyo ano ang atoang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So salamat kaayo no sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga karong adlaw. Og ugmang ugma ha, makita na mag-uban na usab kita no, magkuyog na usab kita sa tuang sa tuang programa ugmang adlaw. So salamat kaayo sa inyong pag-uban kana ko karong buntaga, ugmaayong buntag kaninyong tanan.